Nej, det är dig. Det är dig, Mars. Du kan inte vara okej. Nej. Nej. Vad var det dig? Kan vi gärna kika av?